0: more. I ovo leto na ljubavi pesni na vaše to omileno radio. Radio.
1: Bubu.